0: 回来了。
1: 真有你的，
0: 大哥，我看看，四周全是鬼子，根本走不了。
2: その
3: わからない。お前ら見たか。
2: すいません。
3: 俺の肉だよ。
2: いや。
3: わからないからだ。バカ野郎。
2: すいません。
3: 探してこい。
2: はい。

0: 听得懂中国话吗？你只要敢动就姑娘一下，你立刻就变成肉酱。你以为你离开长沙城吗？放开他！
1: 大娘，大娘，你没事吧？醒醒！
2: 醒醒，你干嘛？
1: 表哥，
2: 我会说日文，我来跟他说。 兄弟，兄弟、前奏の前、私も日本へ行ったことがある。その時は仙台にいた。君の家どこだ？岩沼。岩沼か。仙台と遠くない。隣に佐々木という叔母さんが住んでいて、私にとてもよくしてくれた。本当によくしてくれた。自分でさばいたサンマを私にも分けてくれた。サンマの。 美味しかったこと。君はサンマが好きか？兄弟、君も岩沼が恋しいだろう。
0: 不义顽抗，只要死路一条。现在投降的话，他有一线生机。

0: 回来了。
1: 真有你的，
0: 大哥，我看看四周全是鬼子，根本走不了。
2: その
3: 分からない、お前ら見たか、
2: すいません、
3: 俺の肉だよ。
2: いやいやいや、
3: 分からないわけないだろ。バカ野郎、
2: すいません、
3: 探してこい。
2: はい。